0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Dette morgenshowet. God morgen.
3: God morgen. Dette morgenshowet, og dette Radio Ålesund, og det mandag morgen. 1. juni, både ny arbeidsuke og ny måned, så inn I virkelig første av sommermånedene nå, selv om været kanskje ikke ser sånn ut I dag. Aslak heter jeg, følger deg I morgenshowet, og dette Sambra.